rana, nosim laži izgubljenih dana, htio život ko iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

rane, nosim laži izgubljenih dana. Htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene, ako opet...